سامعین کرام، ابھی آپ نے سماعت کیا ندیم اختر زیدی سے خصوصی پروگرام واقعات 9 محرم الحرام، ابھی آپ نے سماعت کیا. یقیناً وہ جو محرم الحرام کا واقعہ ہے، واقعات کربلا، جو یوم عاشورہ کا جو منظر تھا، وہ جو حالات تھے اس وقت کی، حق اور باطل کی جو جنگ لڑی گئی تھی، اور اس میں جیت کیسے ہوئی، کس کی ہوئی، اور پھر کیا کچھ سہنا پڑا یزید کو، یہ واقعہ ابھی آپ سن رہے تھے. یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اسٹوڈی کی گھڑی میں اس وقت رات کے 9:55 اور 55 سیکنڈز ہو رہے ہیں. سامعین، اب وقت ہے گیت سریلے گاتے جا سننے کا. جب ناکامی ہاتھ آتی ہے، مسلسل کوششوں کے باوجود بھی جب ایک فرد جنگ ہار جاتا ہے، اور کوئی جیت کر بھی ہارتا ہے، اور کوئی ہار کر جیت جاتا ہے، تو بڑا مشکل ہے.